اعتراض کرنا ماننا مجھے میں نے کب نہیں مانا تھا کہ محبت نہیں ہے کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز